kakalit pulong with LGU Libakaw ro mga estudyante ginapahayag wa man it klaro nga pagplastar kung alin matabo dagon sa daywang dagon ro andang hugaton imagine do tiempo nga ron nga kunti nakatapos kauting no